polovi lesu zadnje koče, od sunca škure hoće pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice,

vy by chtěli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao.

tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitla, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, to je hipnoza.

slika, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka, i znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilota.

kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gori gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu jara će ne teško.
1: To ne mogu brže.
5: Nemoj da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
5: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Miljenka Gambiražu.
1: E da, dobar dan, evo iznenađujući, ali ja sam s vama u ovaj petak prije i poslije podne. Dakle, Miljenko Gambiraž ili Gamba za prijatelje, to znači za vas. Uz mene je tu i Manjo za tonskim pultom koji je tu već od rane zore od 6 sati i bit će tu još nekih 2 sata. A kroz koju minuticu ćemo se i malo posvetiti vremenskoj prognozi. Najavljuju se toplinski valovi pa ćemo između ostaloga i o tome pričati uskoro. No, za početak ćemo svirati, a glazbu nam priprema moj dragi kolega Vanja Hrvoje Dražić. Još jednom vam želim dobar dan.

Evo ga, sve ste čuli, ako ste nas naravno slušali, FNC spektakl je pred nas, 26. dvorana Gradski vrt, mi imamo 5 puta po 2 ulaznice za ovaj, pa ono, baš pravi fajterski događaj, stoga ako ste za, otvaramo telefone, odnosno primit ćemo van etera, 207-777 je otvoren za vaše pozivnice, pozive, dijelimo 5 puta po 2 ulaznice, zovite sada.